0: öppna, öppna hjärtan, det hjärtan. Öppna, öppna, öppna det hjärtan, det hjärtan. Öppna, öppna, öppna det hjärtan, det hjärtan. Gå ner.
1: Ljus är din hos en din. Wish it.

öppna, öppna hjärtan, det hjärtan. Öppna, öppna, öppna det hjärtan, det hjärtan. Öppna, öppna, öppna.